jo me përmiru, ker sem nor, jesem nor. Jesem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jesem nor. Jesem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jesem nor. Jesem nor, aha, jesem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem, in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem